та, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіфліце. Що ти робиш? Змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мав жейством, у шесть не відхцял, от і годню